0: Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
1: Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.